0: Ljube,
1: predstragi.
0: Pa koji put već to kaznam?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, osjećam se neki.
1: Biće bolje.